ليه بيقولوا الحب قاسية؟ ليه بيقولوا شجن ودموع؟ أول حب مر عليا قد الدنيا.